آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا, آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی. بہت خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجندر کرشن نے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے گولڈ ایرا کے ان نغموں کی جس کا نام ہے گیت میرے من میت. یہ وہ گیت ہیں, یہ وہ نغمے ہیں جو ہمارے من میت ہو گئے, اور ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں. اور اگلا نغمہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم چوری چوری سے. یہ فلم آئی تھی 1956 میں. چوری چوری ایک ایسی فلم جس میں ہاسے بھی ہے وینگ بھی ہے, اور اس کے نردیشک ہیں انت ٹھاکر. اس فلم کے لیکھک تھے آگا جانی کشمیری.

عائشہ بھوسلے اور محمد رفیع صاحب کی بہت خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم ہاوڑا بریج سے. یہ فلم آئی تھی 1958 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس دلکش محفل میں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز. تو آپ تمام سننے والوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے, استقبال ہے. اور گولڈن ایرا کے وہ نغمے جو ہم بار بار سننا چاہتے ہیں, گنگنانا چاہتے ہیں, انہی نغموں میں اگلا نغمہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. ایک اور بہت ہی بہترین, بہت ہی یادگار فلم اور کئی سارے پرسکاروں سے سمانت اس فلم کو ایک بہت ہی خوبصورت فلم جس کے نردیشک تھے شومین, ہم سب کے چہتے راج کپور صاحب. اس کا نردیشن کیا تھا رادو کرماکر نے اور اس فلم کا نرمان کیا تھا راج کپور صاحب نے. راج کپور صاحب نے نہ صرف نرمان کیا تھا بلکہ اس میں بہت ہی خوبصورت اداکاری بھی کی تھی. اور یہ فلم آئی تھی 1960 میں. اس فلم میں مکھیہ کردار میں تھے راج کپور صاحب, پدمنی, پران, چنچل, للیتا پوار, راج مہرا, نانا پالسکر, سلوچنا چٹرجی اور وشو مہرا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا حضرت جے پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا

رفی صاحب اور محمود صاحب کی آوازوں میں نغمہ تھا فلم گمنام سے. یہ فلم آئی تھی 1965 میں. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے منمیت کی اس دلکش محفل میں اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. نغمہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت یہ قوالی ہے. آوازیں ہیں آشا بھوسلے مبارک بیگم ان دونوں کی آوازیں ہیں اور اسے لکھا ہے حسرت جیپوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے شنکر جیکشن صاحب نے اور یہ قوالی ہے فلم آرزو سے اور یہ فلم آئی تھی 1965 میں. اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں راجندر کمار سادھنا فیروز خان محمود ناظمہ ناصر حسین اچلا سجدیو نانا پالسکر برہما بھارتواج اور دھومل وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا اور ان تمام ابھینیتاؤں ابھینیتریوں کے ابھینے سے یہ فلم بہت ہی خوبصورت بن گئی تھی. تو چلتے چلتے یہ قوالی آپ کے لیے.

بشیر بدر صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو۔ جب پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور پیار اور محبت یہ ایسی چیز ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور آتا ہے جو آپ کو سچ مچ پاگل سا بگڑا دیتا ہے، پاگل سا کر دیتا ہے، اور یہی محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر وقت ہو چکا ہے ٹھیک 3:12 اور 5 سیکنڈ، اور یہ وقت ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمراہی کا، اور ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل کو لے کر حاضر ہوں میں، یعنی آپ کا دوست فیروز۔ تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار، پرخلوص آداب۔ رات کے اس وقت میں آپ کسی سفر پہ ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں یا آپ اپنی پڑھائی میں مشغول ہیں، ان سب کے باوجود سنگیت، میوزک، موسیقی ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کو سکون پہنچاتا ہے اور اس دنیا میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جب تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اس نغمے کی طرح۔

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ہمراہی کے اس دلکش محفل میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر

کی امنگیں ہیں جوان بہت خوبصورت ہے نغمہ منیم جی فلم سے ہیمنت کمار صاحب اور گیتا دت کی بہت ہی پیاری آوازوں میں یقیناً یہ دل کو سکون پہنچانے والا تھوڑا مزاحیہ ٹائپ کا یہ نغمہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں جو خاموشیاں ہیں ہمارے دل میں جو کچھ غبار ہے ہمارے دل میں جو تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں اس کو دور کرتا ہوا یہ نغمہ دل کی امنگیں ہیں جوا بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گایا بھی گیا ہے اگر شنی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے ارونیما کی اور ارونیما میں ہم آگے بڑھیں گے ایک اور بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ اور نغمہ ہے فلم پیاسا ساون سے لتا منگیشکر جی کی بہت ہی پیاری آواز میں تیرا ساتھ ہے تو ہمیں کیا کمی ہے یعنی اگر جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کا اپنا ہو تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے بس آپ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے رہیں اگر آپ کہیں گرتے ہیں لٹکھڑاتے ہیں تو وہ تھام لے گا اور اگر وہ کہیں پہ لٹکھڑاتے ہیں گرتے ہیں یا راہ بھٹکتے ہیں تو آپ اسے تھام لیں گے ایسے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے اور زندگی کتنی خوبصورت ہے جب آپ کا اپنا کوئی ہم سفر ہو تب پتہ چلتی ہے یہ بات فی الحال آگے بڑھتے ہیں اس بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ

ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر اور محفل سجی ہے آپ کی اپنی ارونیما کی اور ارونیما کی اس بہت خوبصورت محفل کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کے اپنے چینل اگشنی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل پر دوستو کہتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو مایوس بالکل بھی مت ہوئیے کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے اور وہ روشنی آپ کو ایک نئی منزل کی طرف لے کر جاتی ہے مشکلات آئیں گی پریشانیاں آئیں گی لیکن ان پریشانیوں سے ڈٹ کر جو مقابلہ کر کے آگے بڑھے گا وہی زندگی میں سچا کامیاب یودھا ہوگا اور کہتے ہیں کہ دو لفظوں کی ہے یہ دل کی کہانی محبت اور مسکراہٹ سے بھری یہ زندگانی محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ اگر آپ زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کے قدموں میں ہوتی ہے اسی نغمے کے ساتھ ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے The Great Gambler فلم سے آشا بھوسلے اور امیتابھ بچن صاحب کی بہت ہی پیاری آواز میں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر